Hvad laver jeg? Jeg hedder Eva Karlsson. Uxie, jeg er skævende. Jeg skulle ønske, at ni spiller Kent. Og ja, hvad heter hun? Den heter Lina Andersson, tror jeg den heter. Jeg håber, at ni kan spille den for mig. Tak og godnat. Hej.